Masipo ko hana hali samwili ni manduri an lansipo na rateliwa ni nordi jasi no kuma ukab delikati wa mponye na huvanyari sinkora ni minutu miloko mili ni mitalu ni himia sinkora jivinti sinku minutush sisa la masipo ni noka lahi mtiti yukati siyo lava gaya sipo ni kina kuu kada urinata miloko kati wanroa huu urian la miteko yesu kanle sa anakoso

0: Iweya kamo kili ala wera na hawa mosaru vava. Oitora je 22 minutos. Sharfitore salimo.
1: Da mamamo mateka herina.
0: Konsini omelo.

0: tu amor.
1: Berta, muri uripi o muri molelo, e sheni era na yimana ka.
2: Papa, nuna shi shanele wikola na mai kuteno shikola, maja wukutoka tano kishinta.
1: Manaka, ndo wane poke yeyo, kinro ape ma pupa ma chikana frangu, uwe kale uyahu yu hiyo.
2: Maji papa, hatuwa farangu kala nile wa maikuta pa.
3: Nari manaka, mohano wa jamerolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, farangu, onimo kali harno karna ikuru zinchene, no otima kasa wote to wako vea.
4: Chintra, vamos a Banli, Bararu, Burrasake.
5: Yo,
4: Ni mukalo wote liwa murima. Osiyo wanchene.

Rata wa Sharif Vitor Salimu. Sipo ni ndue fitina. Ni mtrande liyangu katula roa huiriana la programa ya Mwavano. Mwavano kanipanya mstudi mundo kaha kini. Nono ririana unu wa mmantre. Na mmantre huiriana mwereke uviha viha. Zasetora G28 minutos.

0: asante tamwine melu na ikari gondru hila ihali iya norumele werike kai mpiki sano ampira eri etu entuni ya famitete so teni mana ya sinna kathira ovukule tu so hiena hiena sina susuki mpaka oronham holo mikailo sa ekumi nena nindapu ili provinsi ya Zambezi ya ni mwita na hutamwe na huamteko abiyo ni uni andru hileka ihali sampira sinkila werene ya omala wa sumana.
1: Boa noite, tamene Januário Eduardo, boa noite a amigo Rádio Moçambique. Mue parpare. O malo asumana yola, sasa, kwasa kwasa yola. Esta dia vachuapo ni omukuba o kala ompiria. Ani yavo kiwe. Ela ekwahana wili, akunya eniwa segunda volta. Ekwahana wili ya mteko zombo kampiria onerea e provincia wa Zambezia. Enido ekwahayo opachera yemele hala. Mpuro opachera majejo omukuba 5 pontos. Mpuro wana wili, MM, 4 pontos. Mpuro Waneraru, Academia Soportação, 3 pontos. Mpuro Wanesese, Ferroviara Vachuapo, 2 pontos. Ekohaya na Willi, Onambora Mpiria Ola, Kwasa Kwasa Ola. Estadiela Vachuapo, Nikuru na Ferroviara Vachuapo, Nakilaya, Nikuru no Mkuba, Ntufuwe China na Majeje o Mkuba. Mpiria, anie reye nyate na Ferroviara, Estadiela ya Vachuapo. Omkuba, kwasa kwasa wala to, okala wampina mkina, wewule ni kurna emi, na nakele ni kurna akademia so protesao. Ndokilo nchako mapajarero, ola mpiria, onavokiwa mprovincia, awadha adhia, otuku nikuwa makuru meli, eni eware, wemelele provincia Zambezia, wampiria, anie navokiwa very velapo ya Mosambiki. Tiwi, wai provincia ya Osofala, Omanika, Otete ni lava Zambezia. We ni kwevo ni kuru ni moha ni nemele ve riva we lapo ya Mosambiki. Wampidia aniye nere ya mwakowo. Eyaka ya 2027. Ora, ntamana ya mteko Januaro Duwardo mweparpati ya we. Kwa hayo wapachera mpidia ola omanle ni uvokiwa ya poma yomkuba. We wile makuru mesese ya tukuma naya wo. Mvoka mpidia ola. Omakuchuelo wampidia ola vokingwe. Omala wasumana ola ni hinyahu wa mtudi. Ovindre ni makalelo a o vota wanikurna MEM, vavali ni vota ni kurna ferroviario, eko kama jejano vila ni kurna akademia so protesao. Vanna vula wela hu, eko haya na wili, akuye ni waya segunda volta kapatia na wili, tivana kwa lahwe ni dhuwele, tisine ni warewere ya omala wasumana ola sasa kwasa kwasa, wamayate meli ae provinsi.

0: tempo digital modernização, mas kuta etu ni helake no purwaya kuta etu kumeleke ntoko vanre raya eye ke kai kini suela mota sendi kanla ko oro wa wipa nen kina kale kale kipaka no wipa we no segundo tempo ko kan naula ki kumeke iwe ne lenso aka yo wipa ki dimaka gero ko ta raula nar ke nira nani ken kale kale irane aka
1: ni panye ni okati mosa nyobegi na kuha kamuli kana na amira vya lala ni nano savani kumele la sala mo kan na yaka ma porusore ma mtumulu ene uhimo wa kunya kahenye wera ni mpavela we wa ramusa hata wave hama vanola ni pani nanova mamtu responsable muhindu wa mapapa nkahayaka ukitana na ama ava nolelova mniwehera mautasheni vano sivelanivo nyumu ipaka masipu anyu na amiravo ipaka masipu haya nyumu pavela kukumelela na amiravo apavela kukumelela
0: yopa tiramiki nro wira nkimu tutuwana huru porque uomu ava nuni memo uotena selerasa uotena uomu ava numiko omvira kimona kimu inkomari kimpweha ntova kiriva eke kai omu uluene onashu uluene entao ale naroaka otari sho na ama ava nuale ala ni kunkula pahina kumhekul etuli mashimi ayo kini kumha etuli vona sholwa kavo mashikinda kiswala kawira vakere na amwa vano nimiruko sasa amwa vano tiseye amwa vano ala manyi kwala ni papa huratene wakalamio tame kikubelenle otanatana rukirene mulwene tame kinna tarhela ntoko mota vandre raya agora parukumelela are owipa ole ori okathino okathi onik okathu lavandra hu sokala instrumentale matija kala ya tampa kaya parusari hele okati yola wa makayola ni okati wa olelo antan wakala miva mulu ene kini hiya iye sakalai kinatere okati yola wananano paramita meki kaleke merkatu
1: masukati mnikumana sanyo mushoni mniweha na mautosheni vani kala ovane la wira vana arwen leo vara mteko wala iwe ya kila isho na ya wahamirabo wakula moso ngila ati opuruawe wika hino olikana
0: ekaro ekanle ten nikusha nroka otari sho enkale mosapa ahi wakuta muna onkale kani konversa sawe entao akala antanla enavane la varaya ruiso na kawira nto mikite pancho nto kala kantore mikinira kikilante nutuli kiiwaka kona ka sisale mashpara mutu kiswenle miyo oni swela wira ola parokala biki na kuha epurke memu mutu muinta orinana experiencia inchene karero vira vira mashmikina vahukati yena manifestari kintoko weshoveni ntoko wemavano mashinufi ani rawira moso la koto la mtu mkumi kinna titimiha ni kinni titimiha miyo musika saka mikini titimiha we tempo akayela ni tame kinna titimiha machove tame we tempo ayayela
1: muna atelovehi wana kwinyu wirwa nywano kamupaketo
0: mashi tesi kicherenla kamutekola owipa nkina tumpanya kantor okanloke veha miyo porque ale como internet ule uruyo parokala ani bashar musika saka enawe hetu kihimi aka entao enona wera ola nampo tukela nibukunla nove hana porque akala ande hane pavela ke fama amuha ya murati o suela shiwa o buasha enambe hayo wapuke para yena tiki havale ja
1: epanyeke
0: fama ni mate putale mau vintala niwa musika yetame ya bashariki pavla ka wiwa iwo ve hana no interatu ya lai limika hi ke grupo yo ve hana miko grupo yo wipa para musika ti hime ke kai
1: mokan na tiktok mu telefoni manyu pegi na kuha
0: tiktok mu telefoni mwaka kamo nkimati vande kontaka mashikini musar tiktok tiktok ula ke muzara kata naki lu naki Luis oli pale musika watama nita maisha onkinchin karela niño amore opakiwa waresta iwe ntao muita tashvetse chukati munchene kini muinviare ke mevu kapaka ka konera kawira semana ya musika kono kuma kini musar ki tiki tokawe enabuanyeya
1: sheni wipa olelo va okanne fama olelo va woveri kana nikalai weano wera wo muiwi wapahi maporo ya sisteru wa masipo hatani murajun rupahi olelo va kinna hamira banchene masipo ipaka andri hela mtiki tokini nto nyumondo panya sai sai fama mro sueli wa hai mwekalane TikTok
0: kahiwi raitu ya ino kustari nare nina no bani love la ho po tuma ti ver TikTok khala internet kina ke lihramite ko holo mi enkinyonya kakela o TikTok niwe komu yeyo muhimia ni were responsibility kairere itu kintata taraka ni karera tu ansibelwa ni mi ni mita miki ansibelwa kaniena ya kimanta la message ni sawa ka mu TikTok ni vakani kimanta ndaka yena ni rawira atani pa livitia katotu tempo ingwa katiki toki.